0: anuanom ewo Kristo mu eda oba ade ase se na ho adin ni tumi so ne so ma ho kwan se abre ni abre bia ye fa na se memra gana man so nyo man ne ba bibia ake fa ho adin ko duro bra ya duro si ye bra enter ma se foundation meme nda bia ye no che urade asem krogin a ye mfra mu na ye bo wi ase abra bo o nyakopon ne mra ani na hyehye die mu ari ape nkwaje ama yen kra da nkwama ti sa don huwe mu wasore na woni e beche urade asema nshira no se no senkafo e kan e no se nshira ni na ejunju nyakopon ase ho abre nyina mu ti wasore na no paya nshira ene wo kan yen ho bra ya hye asia ye be kinkan nyakopon ho nsem ya ma no sun ya pega no de hu se ono ye oba ade na oyo kokuruku no na die nyina awie paya na homeday odimu hyira hyira yen yen chere ho ye beda sponsors na di yiri kan ye chambis otonga kodoko die ayi ye funra engagement any parties a holo nyina se wo tu se wo ton makoma ko ko ha obenya bi bi ya obehun no eye opposite terrace duro ha adia ye party ye engagement na adokodokode bia hia bia on sabe kan bi ana andimora akuyafo adanfo farmers link agrochemical ana zo wo bia kwasi awia eye na sori na bonsan opposite duro ha nura ri akuy nyina on sabe kan bi se wo tu ni makoma ko ana se wo to abom ni nyina duro ha on sabe kan bi e do mu nyina se abre na abre nyina mo so yasen na e de onyakopon asem ebrao na evangelist say bonso oro nimpo ni na mpo wa hyen so na si bebre nyakopon hyira no na mama jovia ano so nyakopon hyira no ake from director ne omo jume fo nyina sa abre nyina mbo ayen ma nyakopon asem ayen fra mu ebrayen ire emfri madam mero say bonso a honhom ne honam nyina oboa yema yede nyakopon asem brae ene enten foundation koma nyina ne akf matiefo nyina yeda nyina se yembre ni ti yebekoy nkotodwa anim na yabompae na ase njuma di ase nyakopon ya banke se ade nyina asotumfo no homeda wura anopae omada wase
1: amen
0: se yemboni ne yemu nyina chi ratukura yenkom Shenu ya kodida sa ufuwa miya soe sati ya sifuwa. Si moje edi ya mwafu sani ya. Anano pe ya se nina nse. Udoba kisu yesu di mwa. Ani mwanyama inka udi nda.
1: Amen.
0: Dawa se. Se mwishishe mwa maho kwa yi. Se neda duye yi. Ena humide ya mfuwa se emra gana mai.
1: Oh yesu di mwa.
0: Sinya mai ni babibi ake fuma huwa di niko dru.
1: Jesus Christ. Te
0: niya simo una wa se. Ndibla wa se mwbe ye mwa huwa di. Papa maninya ya resai. Enye nkuni mdiye. Nipapa enye fahudiye ema uma. Wo pa din sachira ni ojema o mabra wase me bai ja pa ojema ene
1: yesu di
0: mo na ma din sachira
1: amen
0: menti me ho ase ene adin tantade odoba kristo yesu ntia ja yifri mu e
1: amen
0: na ye oje tie akwa modekai anu menti wo ni ade nyina awie pe ya jase den ni kabia se odie ni onyam odoba se ene homeda no pe se o ma ho homa sane o ma bofo abetai na chi na o ma ate wo ni odoba kristo yesu di mu amen
1: amen
0: do have in our money money not to do you have to send
2: me to yakopon asema oma abodie nyina wura ono asida a eni kabia enka nidin
0: amen
2: ayeyie ene na ase na no pai obodie Shiraka Udin.
0: Amen.
2: Shiraka Udin.
0: Amen.
2: Shiraka Udin.
0: Amen.
2: Na si aini kabia. Eta foundation. Ene anopai ya demao.
0: Amen.
2: Ak atifu wa mwamu wa chichimu wa benche yenina. Ene anopai enta foundation. Edi enchia sunonkum. En ono asida aini kabia enka nidin.
0: Amen.
2: Ayeye ene na si. Ene anopai. Obadiye shiraka udin
0: amen
2: shiraka udin
0: amen
2: shiraka udin
0: amen
2: nasi aini kabia Airtime Foundation

biara ni asem oyɛ fɔre sɛ obɛsɛwo a ɔno ara na ɔha ne hɔ nyame nku a ɔbrɛ kwa ahoa 07.1 fm nyame tiaso a biabɛyɛ kama yɛ